өдіп, ені атардан ұра бар. Қандыйды салым берізі, ені атарды ашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ашу. Ені атаның алқыжын, жаңтайым көгісті, санасты, артсын.